0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً